Bởi nó cũng cùng nó đòi mẹ lấy bàn đi. À sĩ bìa đây à. Ê quê quê tôi. Ê là chân hổ tôi dây xe tôi. À khá. Bỏ qua nó đồ mẹ nhỏ nó bài. Nó cũng không tôi cùng nó đồ đồ mẹ lấy bàn. Nơi chân đi bài. À sĩ đồ mà. Cảm ơn ê chế niên quốc quốc quốc bì ê chế niên quốc quốc quốc bì ê quay bà hô đồ ô quê to quê nè quê à y tổng quê vua đồ quê nè quê lê si mô quê nè mê tông nó yà mô khô đạc quê đi à mô mê tông lê ô yê tông ô yê nông gong ô nhỏ nó mai con đồ quê tông quê à lô yê nà đồ con tông quê dì nó yê kà chê nà đồ bò bì hò quê bò mê lê bà đi à yê bì hò quê bò ê nè à đồ mô khô đồ à vè tôi yê kô đồ mô yê xin tông quê nô kô đồ mô yê kà chê Bon, ton ami à nos amoureux. 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22. Allô.